manda miyade wale bang ngalem bao ngora miyade wale bang ngalem bao ngora ngaira ngan moenya ngaira ngan moenya miyade mang nyondo miyade wale ngaju ngalem bao ngora nyo ngane ngaya jangga komanda ngaya jangga komanda menyari bayi

Boga yajanga. Komandao. Miyare wale bang. Ngalembao. Ngora. Miyare wale bang. Ngalembao. Ngoa. Ngaira ngan murinjari. Ngaira ngan murinjari. Miyare mang nyondo. Miyare wale ngajo. Ngalembao kurin bani. Nuganin ho. Pugaya jangga. Komanda. Pugaya jangga. Komanda. Menyadepa jini. Marepa. Menyadepa. Menyadepa.